0: take wawe wawe a Maui te tipua. Te tonga a Maui I te rā. I te wā o nehe, tere tonu terere a te rā I te rangi I te awatea. Koto nei te whiti a te rā, kua pō. Kaore nā mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehia. Ka whakaaro a Maui nā ka kororo ki Ngātu ākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi Ngātu ākana, kei te wete tonu. Ahako anō, ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiri anā taura, he pāraharaha, he tua maka, he hātu. He whakahaere anā Māui I nā kari kia whakatapu I nā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I nā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He tawhiti he roa te huarahi ki te putanga ake o te rā. Ka haere te wā, kua puta I te ngahi. Kua takoto mai, he rahu rahu, he ota ota, kua maroke haere te whenua, kua wera nā wae, kua tatātu hoki. Nā, kua tau te ope taua ki te ana puta o te rā.
1: Tēnā tātou, ka mahi pātū hai ārai atu I nā hihi o te rā. Kia tere rā tuakana mā, kei te marana mai te rā.
0: Tere tonu te mahi paru a nā atu ākana, tūnoa te pātū. Kātahi anō te ope kanoho whakapiri, kua rū, kua wiri te venua.
1: Tāria te karanga, kia ū, kia mau ki nā taura. Nā, mau kauana, kia ū te pupuri.
0: Nā, ka mura ake te ahi, te kāpura. Ū tonu te noho a Māui, anō nei he tuatara, kaore I kori. Mau ana te wewehi, kā tahi ono nā whatu o te rā, kā pūkanakana mai. Kei te haere tonu nā kare kia mākitu a Māui. Nā, kua te te ake nā niho o te rā, rere ana te mataku. Me te rupekanga ake o Māui. Tēnā tuakana mā, me te rere karawhiunga o nā taura I te takira. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui kā peke, tauana I rua I te pātū. Kātahi anō te kaua e tapu o tōna tūpuna, ka ākina iho ki te upoko o te rā. Aue! Te rā I te mamma. Ngohe ngohe kauana, ka haere tonu te āki a Māui.
2: Aue! Ka mateu, ātama nui te rā.
1: Kāo, kāo, kore rawa koe e patua kia mate. He oi anō te whakatūpato kia koe, āta haere.
0: Ka Māuiwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki Ngātu ākana, kia tukua nā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi. Ko ia te āta haere a te rā. Ka tituro koe ki te rā, te rā koe ka kite I nā taura heri te rā, kia papatua nukuu.